ɛnam no so ɛde bɛma yɛtiefoɔ nyinaa ɛde kɔ so a ne tie na nkɔmmɔ bebree wɔ hɔ ɛi na wɔtwetwe